amoru, ne vjeta sa absolusiri promaturnije, a su distanku su da tu nasad uza amoru na pravo. Amoru na pravo šira, ne vjema te existira ale lokal. Je bilo amoru še ne vjema kasa, a tahan amoru psira, a ono je fjer kak ije fat fatin ija, a tahan amoru psira, pa arat na lima. A for example, bakmoru ka, aj haneka, ovdje ljuda je bilo tahan ga, da ljuda, aj tahan amoru se selok ne vjema ka, udar la vosta. Ne to da je paja montu kao robe, i to je tada da bakmoru se ne vjema afetado. I doma kan se ono da, i da posiđare